Ja, Anne vi sannvala at Anja, det vi frisfunk for darling. Maren er skerrig og jo vala underre, an munnøy kommt frisfunk den vala ut alkasam. Ja, an en feinan darling noch, vanskert jam, heike.